0: ändå så här, det var någon som sa, nej, det fanns inget timmar på honom för att i kyrkböckerna kan man ofta se kväll och moten i sömnen. Och det var bara märkets mål. Istället för att barnen skulle svälta ihjäl så kvällde man barnen.
1: Et c'était Boxholm. On continue avec, avec l'artiste Stas Orgone. Le morceau, c'est Perversion sur l'album Pathologie 1.